Mo tu befamo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. Olo fa wau pe le taru papitoa na le lima tala tu tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befamo moni mai lau telefoni fevi ai. Olo avano for le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account befamo ni ai fasili lupa le telefoni befa tino la foi no lau tu pe ai ngai papitoa. Mo le tongi no pidio le mai mo li te ngai tu pe so se fa tu pe Samoa pe tongi ni no no ngai tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land so se au nanga Samoa olo mo fai no fa tino umai le taru au nanga ole isi pay. Mo le silifia o fa so podia so se vai ngai si la yotatu la la olo avano fo yotatu ofisa yotaro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sa wai lu taimi ai si li atu na fa sa wai nau tu pe watanga tale penisini mo di se fa mta langa bala au le telefoni o Barcelau o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.

0: fia fia o iai tanga ta alo au ta alo ma au mātamata wha pēm tanga tōro tonua. Ma wāngia nei o ka tēne o Black Jari Savea, o lea whase mai au kilani nei ta alo ai mole blues il ta mole sanga supraka pi pasifi kore rua whema lero fōris fitu. O Savea o lea lem whena tō I ta alo li tō sanga nei le mai ai stok tonga sa whaia ilona tō au sa fia. Ili te mo ta alonga whaitau lero na tolu ma Springboks Africa saute, ili a matanga o le masina nei. Ili li poti ali televisioni usila o ta awa e Savea, o ta ala whenga ia ili blues awa o kilani. O se maketi pido tele ature ele tunu ile ma ayo le mata ino lan te inga le tosanga tasi sa ia ile ka pia le mona pas fika o le kap teni le o te puni nei fai tu toa tala nao ne yaso mo le le joni si le pas fika se yuli uma lau le nei manu ialo waso
1: te alo fa Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fa fonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa
2: yeeha
3: A faile var swun wono le lusu faut of sanga e lieni o wanga va. Fai longa pole poto masani, mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matanga tama fa multi noai wa e sauni mo se nalwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mato of a sing o le food service and barista skills course ya setema. E se vono lima vai aso le ome maa fai e te anga va a ele e se te toni. A la au mai loa I le MSL training I le o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamai ane I le mseltraining.co.nz.
4: Uzo.
5: Osso.
4: Sure. Fe fe o kausinga yau makari I la maanga yau lau ka vali fou.
5: Ha ha. Na boiwe, amu se uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kai awangi. Le I yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia fi wa show lau ka mailunga la wana. Ma wa umma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So kwenga ka vale ha.
4: O feet fol tava.
5: O le lima ongo fiku Great South Road man kao. Pevili le over se lau lima o rua rua konfa.
6: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta vale.
7: Papa Toto, dental smile every day.
8: O ti ngana unifo. Fava vene loi le Papa Toe Toe Dental, ma fa ongalo Community Services Card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai, pevala au mai,

0: Pe Cash. Ammai sa wā e mawai lo referral e afita la. Telepiki apu SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso I a iai sa malwenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mō pele ai se lai sene le ai se afaina. Ammai lo tāvare tu ai mō sautu pe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu 5 o novalu. Over se lau lolo fitu 5 o novalu mō Daniel Bomaki. Tua tosi Torselau Great South Road I Mano Orewa.
1: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimilanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon ma Hawaiian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasi lima. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lang tau tua. O au au nanga vaa I fiso suani ma fautuanga tau fimilanga inga.
2: O fia tu fata si ono nonga tu pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia la tau perkas. Mala au noa le onua o falua lua o lua lua tasi. Pe tanga iane I le trustfinancemortgages.com. E iaia I inga faa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.